0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom.